na boso wunya bit ye ma no paya na wunya kunyim di kwaya na won fam kunyim di tuwa bra boso si ya bune kase mi shombo yesu di mu ye ma kima chose nyam